0: podcasten både Erlend og Steinar. Hør denne og flere episoder i appen NRK Radio.
1: Jeg står I et slags ikke dilemma, men jeg hadde en jeg føler en relevant situasjon. Jeg var på besøk hos en veninde, og hun hadde en gammel dressjakke til farfar.
2: Det det, veninne?
1: Jeg tror jeg ville... Nei, det det ikke når jeg skriver det.
2: Nei.
1: Men
2: det høres flott ut.
1: Ja. Eldre folk kan finne på å si det. Ja, jeg har det fra et eller annet sted.
2: Men det litt som at man sier, hvis du snakker litt sakte, så sier man, da hadde jeg tenkt å løpe derfra. Det ikke «åg» der.
1: Nei.
2: Men I og med at «åg» ofte forkortes til «å», så reverse-engineerer man litt feil.
1: Ja.
2: Samme det, fortsett.
1: Og jeg har det noen ganger med å hente litt sånn gammelspråk, og noen vil kalle det gammelmodig og jålete, men jeg synes det litt gøy noen ganger.
2: Gammelmodig gøy, for det jo på en måte det motsatte, men ok. Du var som veninna di.
1: Hun hadde en gammel dressjakke I semsket skinn etter sin farfar,
2: okay.
1: som bare hang I skapet og var I ferd med å bli møllspist.
2: Ja.
1: Så jeg skulle få den, og så tar jeg den på meg foran et publikum, jeg tipper det var 5-6 I rommet.
2: Ok.
1: Alle sier, å fy fader, du så bra ut.
2: Ja, ah, hun har avtalt med den på forhånd for å få solgt den. Jo, hun sleit økonomisk.
1: Jeg skulle få den.
2: Ah, få den gratis?
1: Yes.
2: Å, ja.
1: Få den gratis fordi ingen brukte den.
2: Så alle bare klikket samtidig?
1: Yes, uten og dæve, du så bra. Skjønner du? Men poenget mitt da at kan jeg gå I et plagg hvor jeg ser helt rå ut?
2: Nei.
1: Skjønner du?
2: Nei, jo...
1: Jeg føler meg
2: jo,
1: ikke klar.
2: Jo, vet du hva? Når du I utlandet,
1: Ja, det det da vi har landet jeg, litt på, ja.
2: Ja, da synes jeg du kan gjøre... Jeg synes,
1: I New York også.
2: Nei, gjør det I Oslo hvis det det du har lyst til.
1: Men, ja, for jeg jo, jo inne på det. Jeg føler meg kul. Jeg føler meg som en professor, egentlig.
2: Ja, det bare det at når du da liksom tar av deg skinnjakken og sier vaps, så det litt sånn...
1: Eller veninde.
2: Ja, eller veninde. Nei, men det den lille krasjen I det man driver med. Det, og det med sunnet jeg, folk som driver med musikk og... Og ikke kanskje journalistikk, men I hvert fall sånn litteratur og sånn der tenketing, eller føleting, at de kan være mye råere. Ellers, men det litt rart med rå komikere. Jeg ser alltid ned på de rå amerikanske komikerne som sånn, åja, så rik du åja, skal du også være sammen med Kim Kardashian, liksom, men du jo komiker. At det sånn, du skal ikke, som komiker skal du egentlig på en måte se litt gjennom sånn det greiene der.
1: Ja.
2: Selv om det sikkert teit I seg selv, men da det et eller annet som krasjer litt for meg.
1: Fordi det er sånn jeg tolker din lyst på denne bilen.
2: Ja.
1: Det jo egentlig, ja, jeg sliter med dette her, alle disse tankene om hva folk tenker om meg, men vet du hva, jeg gidder ikke å bry meg, jeg gjør det likevel.
2: Ja, samtidig det ikke noe folk, det en veldig vanlig bil for nordmenn å ha.
1: Men den jo ikke helt deg, den?
2: Jo.
1: Ok.
2: Det
1: her skillnaden går, fordi med en gang jeg så sier, det usikkerheten som gjør det, skjønner du? Med en gang jeg sier til folk, den dressjakka meg,
2: ja.
1: Så den det.
2: Ja, da den det.
1: Så den det.
2: Det helt enig.
1: Ja. Hvis du kjøper bilen, så går jeg I dressjakka.
2: Ja, men den allerede kjøpt noen andre.
1: Se, ja, men du finner en til.
2: Ja, kanskje om et år. La oss snakke ikke mer om bil på et år.
1: La oss snakke ikke.
2: Ja.

0: både Erlend og Steinar.
1: Jeg vil bare bygge litt videre på ideen min om gigantisk, altså flere kilometer høyt klestativ I byen, og hvor folk kan ha leiligheter I bobler mm. Som henger ned.
2: Ja.
1: Jeg synes fortsatt ideen ganske god, og inne
2: på det. Det veldig få som har påpekt noe om
1: Nei,
2: ideen.
1: Nei, det folk som har påpekt at det vil være et lite problem når det blåser.
2: Ja.
1: Jeg har ikke helt kommet på noen løsninger, men jeg, til mitt forsvar var vindstille da jeg tenkte på det.
2: Mm.
1: Jeg tenker at så lenge...
2: Hvorfor det et problem når det blåser? At de vil...
1: La oss si at du har mange møbler I hjemmet ditt, og du begynner å hele boblen din begynner å svaje
2: ja.
1: Frem og tilbake, så vil det potensielt ta liv av deg.
2: Exakt.
1: Bokhyller for eksempel, da, må I hvert fall...
2: Fastmonteres.
1: Ja. Men det du kan gjøre bare gjøre det til sovepods. Da.
2: Mm.
1: Fordi det jo først og fremst det man har bostedet til, å ha sted å sove. I hvert fall I enkelte faser av livet. Studenter for eksempel, det jo kollektiver. Det et sted hvor du sover, og så har du kanskje en laptop eller noe på rommet. Så hvis du I hvert fall kan sove der, så har du fellesareal I midten, så mener jeg det problemet løst, det vil jeg bare si. Og så det en annen som har foreslått hva med å begynne å bygge nedover og bo nedover. Det tok jeg ikke med sist, fordi vi har snakket om det før.
2: Mm.
1: Det jeg ganske sikker på.
2: Tunnelsystemer og sånne ting?
1: Ja, mm. og jeg bare mener det blir litt for dystopisk med tanke på underklasse og sånt, at det blir litt mørkt. Mm. Overført betydning der også. Pluss brandvern, brandsikkerhet og sånne ting. Da.
2: Ja.
1: At jeg tror ikke det helt bra. Vi må jo ha så store vinduer I dag for at det skal være lov å sove bare litt under bakken.
2: Ja, ikke sant?
1: Så det å foreslå...
2: Ja, sånt, det handler om at man skal kunne komme seg ut, det ikke det?
1: Jo, ja. Jo. Så jeg tror ikke det så god idé, rett og slett. Jeg vil egentlig bare ha en liten update på det.
2: Apropos det å, når man bor I kollektiv, og det man gjør det man først og fremst gjør I kollektivet, det å være på rommet sitt og ja. Ligge I sengen.
1: Ja.
2: Jeg har jo bodd ganske mye I kollektiv.
1: Ja.
2: Jeg tror jeg har bodd såpass mye I kollektiv at jeg har tatt med meg mye av kollektivtilværelsen hjem.
1: Ok, hvordan da? At du ligger mye I senga på rommet?
2: Jeg for komfortabel I senga.
1: Oh.
2: Jeg søker senga hele tiden.
1: Oi.
2: Som ikke helt bra. Jeg merker at andre ser ikke.
1: Ja.
2: ikke nødvendig. Hun har ikke helt det behovet for å, hvis jeg tar en lengre telefon, jeg må legge meg I senga. Hvis jeg alene og har et veldig godt måltid foran meg, så foretrekker jeg, hvis jeg virkelig skal nyte det, så legger jeg meg I senga.
1: Hvis du alene hjemme?
2: Yes. Jeg legger meg I senga og spiser det. Det der jeg trives aller
1: best. Er det sant?
2: Yes.
1: Med hvilken vinkel på overkroppen?
2: Jeg har såpass ødelagt nakke, at den stikker sånn 90 grader, jeg kan ligge I sengen.
1: Ja, en rett vinkel sånn.
2: Yes, og så ligger maten på maven. Og så bare
1: det blir jo søl når du eter.
2: Ja, det kan bli søl. Men jeg elsker det.
1: Og så med en iPad I senga da?
2: Gjerne med en iPad I senga også, ja.
1: Oi, jaha.
2: Jeg lurer på om det kollektiv, altså det ja. Var der jeg ble, for jeg var veldig mye på rommet da, veldig lite ute I stuen.
1: Ja, det kan jeg skjønne at, at du forbinder stue med trussel, fremme deg.
2: Ja, ja.
1: Mas ja. Og henvendelser
2: Yes, TV-programmer jeg ikke har lyst til å se på sånne ting.
1: Ja, ja, ja. Oi, men dette jo egentlig en grunn til å ikke bo I kollektiv da. Eller bli hjemme helt til du har råd til å flytte fra deg selv.
2: Ja, ja.
1: Hvis du skadet, det jo 10 år siden du bodde
2: jeg kollektiv. Jeg hadde liksom ikke noe alternativ.
1: Nei.
2: Jeg var ikke ønsket hjemme.
1: Nei, ok. Nei, det må jeg innrømme å spise I senga, ja.
2: Gjør du aldri det når Nei. Du virkelig koser deg?
1: Nei, jeg så langt unna.
2: Det det?
1: Nå skal jeg kose meg, så jeg går og spiser I senga.
2: Ja, ja. Kose meg sånn der. Og så med dynen over, sånn halvveis over føttene der. Og...
1: Nei.

0: faktisk at hvis vi tar mennesker, da, det et litt annet type spørsmål, men hvilket menneske fra vår tid det som mest sannsynlig husker som tusen år, at det han?
1: Ja. Og det han som vinner det der, jeg har hørt sånn, han bes og sånn kastet seg på, det han som bare leder alt det der?
2: Ja, jeg ser for meg det altså, at han gær nok til å få det til.
0: Men jeg tror vi snakket om dette for en stund siden, så var jeg innom som kanskje det Greta Thunberg, det tror jeg ikke lenger. Mm. Fordi klima gikk litt av moten der.
1: Mm. Tenk deg hvilken takknemlighet i fremtiden på Mars vil føle om for uavhengig av hva slags type han var. Han kommer til å være o-store.
0: Er du sikker på det? Tror du ikke Mars blir på en måte verdens Australia? At det dit vi sender de vi ikke orker mer?
1: Ja, men jeg tenker det dommedagsscenariet, der ja, sånn, vi ikke ja. Finnes lenger.
0: Ja, da blir han guden, ja.
1: Han blir jo det.
0: Han som sendte oss til neste planet.
1: Kjære venn.
0: Og så er det noen som sier sånn, visste du faktisk at Elon Musk kan løye om å være bedre i dataspill enn han var? Og så henger de dem, kritikerne. Blasfemi. Det er mørkt. Du til høyre

0: Både Erlend og Steinar.
1: Jeg leverte barnet mitt hos en venn av ham.
2: Ok, okay. Ja, så barnet har, liten... har en venn,
1: ja.
2: Og innsenderen leverte da sitt barn til barnets venn.
1: Mm. Ja. Og barnet er en gutt.
2: Og barnet er en gutt.
1: Døra knirket, så når jeg hentet ham, så hadde jeg med meg 556.
2: Et våpen? Hva er 556?
1: Det er, visst nok, han skriver det i parentes, smørolje for å fikse knirk.
2: Ah, ja, ja, den blå og gule kanskje.
1: Kanskje.
2: Ja, jeg tror det er en klassiker, det burde man egentlig vite.
1: Ja. Uten å spørre så smurte jeg hengselene, og døra ble knirkefri.
2: Mm.
1: Fruen i huset ble overrasket og uttrykte takknemlighet.
2: Ja.
1: Jeg har grublet etterpå og spurt et utvalg av vennene mine.
2: Mm.
1: Alle mine kvinnelige venner sier jeg var en bra fyr, og det var fint gjort.
2: Mens mennene mener han hadde stepped on another man's turf.
1: Ja.
2: Stilte han et dårlig lys.
1: Ja.
2: Ja.
1: Prøvde å stjele kona hans.
2: Ja, kanskje det litt hva de mener, men jeg mener at det må du tåle hvis... Jeg ser for meg at den døra knirket i flere år.
1: Ja.
2: Den hadde ikke begynt å knirke for 2 dager siden.
1: Men ja, ok, det er interessant, for hvis den hadde knirket i flere år, så er det jo... Ja, jeg synes det er litt ubehagelig. Jeg tror jeg er en litt liten mann som la meg tråkke på, fordi at han har tatt seg... Jeg synes han skulle gå til meg først.
2: Mm. Jeg har noen sånne der olje liggende.
1: Gi meg muligheten til å fikse det.
2: Men hvis du tilfeldigvis har det i lomma, altså det, ok, det er mange...
1: Ja, det tror jeg ikke han hadde.
2: Neida, han
1: hadde tatt. Fordi han hadde det ikke i første besøk.
2: Nei.
1: Så han har hentet det.
2: Oi, men da ligger det jo en sånn, det er jo litt som hvis du har besøk, og de begynner å rydde, eller støvsuge,
1: ja,
2: så er det litt fornærmende. Ja. Fordi da sier du implicit at dette huset er så dårlig velholdt, at jeg kan ikke tilbringe tid her, så jeg vil ikke bruke den hele tiden jeg er på besøk til å faktisk rydde opp etter dere. Men når det kommer til, det spørs litt hva denne fyren jobber med, altså.
1: Det er sånn...
2: Og det spørs statusen.
1: Men det er spesielt ille hvis den knirken har begynt å knirke.
2: Mm.
1: Jeg har planer om å fikse det.
2: Mm.
1: Så kommer han meg i forkjøpet i mitt eget hjem. Den er den...
2: Ja, hvis du hadde vært, hvis det var deg dette skjedde med, og jeg hadde bare fiksa døra di.
1: Ja.
2: Og du kommer hjem fra biltema ja. Med en sånn.
1: Ja.
2: For, så hadde jeg tenkt, faen... Nei, vet du hva, man må kunne ta imot en sånn gest, herregud, jeg hadde bare tenkt rått det.
1: Ja.
2: Men det er fordi jeg er ikke...
1: Usikker.
2: Nei.
1: Det er det.
2: Men er alle disse mennene han har snakket med så usikre da? Er det virkelig litt rart? Hva er det som ville, hva er det jeg ville tatt som...
1: En fornærmelse? Jeg vil tro at noen har kommet inn og fikset noe sånn der på internettet ditt.
2: Ja.
1: Kanskje for det tar du litt stolthet i at du er...
2: Jeg tror det er mer hvis det ikke er åpenbart at man ønsker noe, at det er et snev av den andre personens smak oppi det som er tatt for gitt.
1: Mm.
2: For eksempel, ja, jeg så alle de der veggene dine, jeg malte dem.
1: Ja, det er absurd,
2: ja. Ja, det er det her som er inn nå.
1: Mm.
2: Det er bare fint at han fjernet den knirkingen. Problemet er jo hvis det er...
1: Men hvis han i tillegg, ja, det er det. Jeg også synes det er bare helt, helt fint. Så lenge han ikke sender meldinger til damaen min i tillegg. Skjønner du? Det er en slags summen av...
2: Er det noe mer som knirker? Blunkefjes.
1: Mm.
2: Ikke sant? Det er ikke bra.
1: Mm.
2: Men det er jo også... Jeg kunne nok... Hvis noe sånt hadde skjedd, dette må jeg innrømme, så hadde jeg veldig fort tenkt... Det var litt overtramp, men selvfølgelig er det tusen takk. Og da hadde jeg begynt å se etter sånn... Jeg tror jeg hadde sagt til kona etterpå sånn... Vet du hva? Det som er dumt nå er at nå vet vi ikke lenger om det går noen i døra. Det var veldig fint med den knirkingen. At jeg visste hvilken dør det var. Jeg visste at det var vårt hjem. Nå er det borte.
1: Så jeg driver og ser på sånn der olje som gjør at det kan ikke gjøre.
2: Men, du mener at du ville blitt litt fornærmet? At du følte at noen tråkket litt på din maskulinitet? Du kan jo snu på det da. Hvis en dame hadde kommet og... Hva er liksom noe som...
1: Det er noe med hvis for eksempel...
2: Hva er noe Rikke føler virkelig hennes ansvar hjemme som er forbundet med at det skal hun fikse liksom? Jeg føler sånn interiør, hvordan ting er sånn, oi, hvis det kommer en dame og sier, å herregud, sånne puter kan du ikke ha, og bare har lagt noen nye puter der en dag.
1: Mm. Hun har ansvaret for det estetiske.
2: Nei, men da er det bare å si nei, jeg synes det var stygt. Det er mye lettere, du kan ikke si nei, jeg vil ha knirking i døra.
1: Nei.
2: Det er mye vanskeligere.
1: Mm-hmm.
2: Det blir støvsuging, ass.
1: Det kommer an på i dynamikken hjemme hos meg,
2: ja.
1: I oppveksten min,
2: ja.
1: Var sånn at pappa skulle gjøre ting litt grundig.
2: Mm.
1: Skjønner du? Så når han først skulle fikse døra, eller karmen rundt døra,
2: ja.
1: Så måtte han gjøre det skikkelig.
2: Ja.
1: Så han måtte gjøre research på materialer, sånne ting. Så han hadde en ambisjon om å gjøre det, men mamma mente stort sett alltid at det gikk litt for tregt.
2: Mm.
1: Og den klassiske dynamikken, vi skal ikke bare få noen til å fikse det.
2: Ja.
1: Fatter, nei, er du gæren? Skal ikke gjøre det? Jeg skal ordne dette her ordentlig.
2: Ja, ja.
1: Skjønner du? Hvis det da smetter inn en nabo,
2: ja.
1: Da er det ubehagelig. Det er kanskje det jeg tenker på, at jeg har anlegg for å tenke at det der skal jeg fikse, og kanskje attpåtil det er grobunn for en eller annen samtale, altså at jeg og Rikke har diskutert det.
2: Ja.
1: Det at det, liksom, det er lada fra før, så tenker jeg at da ville jeg følt meg tråkket på.
2: Ja. Nei, jeg konkluderer med at det må man tåle, og hvis ikke du tåler sånn, så må du ta fikse det med en gang.
1: Ja, enig.
2: Man blir jo bitter bare fordi det er noe sant som påpekes, at hvis han kunne gjøre det på et sekund, så kunne du ha gjort det for lengst.
1: Absolutt.
2: Og det er det som er ubehagelig. Og det er egentlig der det kanskje er litt sannhet i det. At du vet jo hva du gjør med denne hjelpen.
1: Mm.
2: Du setter jo han i et utrolig dårlig lys. Du fremhever jo en dårlig egenskap, at han ikke har fått fingeren ut av ræva og gjort det.
1: Mm. Det han skulle gjort, bare overlevere den og låse oljen.
2: Jeg har sett den.
1: Til mannen i huset.
2: Ja, ja du, det er bra. Sende en melding til det var faren i dette tilfellet. Du, jeg glemte den der oljen som fjerner knirking i døra rett ved døra di. Kanskje jeg kan hente den i morgen?
1: Ja, den er fin. Den er god.
2: Da er du bro. P3.

0: Daniel og Markus.
1: Vi titter innom hver bidige søndag for å gi deg som hører på NRK P3 akkurat nå det beste fra uka som har gått.
2: Høydepunktene fra den seneste uka skal serveres på en stor tallerken som du må inhalere, eller innta da.
3: Ja, ikke bare er det på en tallerken, det er også på sånn der som har sånn, du må løfte sånn sølvgreie, sånn som man gjør.
2: Hotellfrokost?
3: Ja, hotellfrokost hvor det ligger sånn gris, pattegris med eplemunnen inni.
1: Der ligger Daniel.
3: Der ligger Daniel.
1: Det er humor, Daniel. Du kan jo...
2: Jeg skal alltid være the butt of the joke.
3: Men det
2: the ass crack of the joke.
3: Det sørger du ofte for selv.
1: Daniel, apropos humor, du har jo med noe humor til denne best-of-sendingen.
2: Ja, denne uka så har jeg snakket med en humorforskere, og vi har gravd i hvorfor er sprengt lyd så vanvittig gøy. Gått veldig dybden på her, altså, og Anna, hun, det her falt i smak hos deg.
1: Jeg hater sprengt lyd, men det var artig intervju med humorforsker.
2: Og han er tysk, altså.
3: Han er tysk, han er så tysk som han får det. Ja. Og han har også, han har snakket før om at, jeg har bare hørt noen som har studert hos han, for han er jo da forsker på Høyskole Kristiania, og da sier han til hvorfor er det så gøy når Joey går med en kalkun på hodet i Friends?
2: Ja, han har skrevet en bok om sitcom og om Friends,
3: altså. Akkurat det.
1: En ekspert.
3: Ja, og vi skal også, du hadde også med noe annet denne uka, Donald. Du hadde med kjæledyret ditt, som vi fikk hilse på. Det er slett en liten krabat som kom innom og tittet og var søt og god.
1: Veldig spesiell type, altså. Så vi ble litt overrasket over at det var kjæledyret ditt.
2: Ja, han var ikke bare søt. Han var litt fæl også.
3: Han var litt fæl
1: også, ja. Markus, du har også hatt bursdag. Du fylte 31 år.
3: Riktig.
1: Og i den anledningen så har jeg og Daniel laget bursdagssang til deg. Så du som hører på skal få et gjenhør med det. Kos deg denne søndagen, og kos deg med Siesta.
0: Siesta på P3.

0: Siesta på P3.
1: Vi skal sjekke livsgnisten, skalaen 1-10. Hvem vil begynne I dag?
2: Jeg kan begynne. Mm. Jeg har, egentlig så har jeg 8, nei, jo, 9 livsgnist. Jeg har hatt en fantastisk helg, men det var en hendelse som gjorde at jeg skammer meg litt. Fordi jeg var I 40-årsdagen til Ronny Bredde også I helga. Og der ble det servert...
1: Stas.
2: Ja, det var stas. Det var en veldig hyggelig kveld for å treffe I aften. Der ble det også servert gyros.
3: Ja.
2: Gyros, altså det bugna gyros, det var så masse. At jeg ved slutten av kvelden, rundt 1:30, litt som påseila, så jeg ble litt grisk, rett og slett. Det var, altså, folk har spist.
1: Ja.
2: Det var liksom... Det var
1: ja, jeg regner med folk har spist ja, 1:30.
2: Det var masse igjen.
1: Ja.
2: Og så skulle jeg gå hjem.
3: Tok du med også gyros hjem?
2: Så tok jeg en gyros, for jeg skal ha nattmat.
3: Ja,
2: det
3: greit. Smart.
2: Men så ble jeg, det lå så masse igjen at jeg tok meg en til for å ha til dagen etter. Så ja. Da gikk jeg da med 2 svære gyros I jakka mi, på veien.
3: Som 2 sexløpere, ja, ja, på siden.
2: Som en sheriff.
3: Åja vel, ja, du vil ikke ha duell. Du har så gyros, klemmer ut
2: det
3: tattikken.
2: Og det her har jeg liksom gått og grublet på flere dagene om, det greit eller ikke, fordi at, Mest sannsynlig så har kanskje maten blitt kastet, tenker jeg. Også,
1: ja, det ikke det at det ikke greit. Det jo bare bildet du tegner av deg selv.
3: Hvor mange gyros spiste du på festen sånn I sin helhet da?
2: Jeg spiste en når jeg kom dit I 7-draget.
3: Ja.
2: Og så var det da en gyros når jeg kom hjem til nattmat I ja. Rundt 2 da.
3: Ja, så spiste ikke liksom 2 gyros og så en klokka 9 og Nei. Så gikk det 4 gyros I rommene.
2: Nei, så totalt...
3: Det masse gyros der inne.
2: Så totalt fortærte 3 gyros da på 24 timer. Så det jo ganske sørgelig.
1: Altså, livsgris, jeg synes du veldig søt.
2: Egentlig livsgris 10 da, ja. Men 8 på grunn av skammen.
1: Ja, jeg forstår den skammen. Jeg legger meg på 3. Det har kommet noen nye kollegaer her I vår gang I Petra.
3: Ja, han var
1: trivelig det. Trivelig det I og for seg.
2: Ja, veldig flott
1: ut. Men, det her snakker vi om hver eneste gang. Det kommer noen nye, egentlig. Og det at de begynner å forsyne seg av vår kaffe, som vi trakte til sending. Vi satt I sofaen, kanna altså vi har fylt på kaffe på en egen kanne, satt den for seg. Kommer det, jeg sier det, en jævel, bare forsyne seg. Og forsyne seg av den kaffen, adresser ikke det, spør ikke, eller akkurat bare tar den kaffen og forsvinner.
3: Da har du baller når du ny på en arbeidsplass.
2: Ja, enig, men liksom vi da som burde etablere spillere? Den til sendingen til Siesta.
1: Ja, jeg tenker når du ny et sted, da må du føle det litt fram. Når du sett noen og nærmest vokte en kaffekanne, da må du ta det bry og spørre, kan jeg ta den her? Og svaret da ja. Hvis du spør.
3: Med surhet.
1: Med surhet.
3: Men vi skulle være... Ja, kamerat. Det du som har tatt den kaffen der, da? Nei, bare forsyn deg. Det sånn man gjør det. Ja. Truende og gjøre han usikker. Mm. At du sier, nei, bare forsyn deg. Det bare å ta andre ting. Ikke?
1: Vi gode å ta imot nye.
3: Ja.
2: Jeg så kan jeg høre at du blir roastet på radioen, da.
1: Ja, ja.
3: På sin shiny hud. Ja, ja.
2: Shiny.
3: Ja, men han hadde sånn der hvita vandahud. Han glinser jo.
1: Jeg så ikke huden.
2: Ja, veldig, veldig flott, altså.
3: Jeg ser ikke huden, jeg ser bare kjønn.
1: Ja.
3: Vi fra Finnsnes. Jeg legger meg på 8, for det 2 ting jeg skal ta opp. Kjapt, I går så ble jeg voksen. I går så ble Markus Vangen en voksen mann.
1: Endelig.
3: Ja. Og så utviklet jeg meg til å bli en voksen mann. For jeg lagde fårikål. Nå glemte jeg hva det het.
1: Ja, ja. Endelig laget fårikål.
3: Ja, og det var jæskla godt.
1: Ja, var det
3: det var godt, altså.
1: Ja, lukta det fjert i leiligheten.
3: Det lukta, men jeg synes det litt sånn skjerm. Da det høst når det lukter fårikål I huset.
2: Det lukter fjert.
3: Ja, det gjorde det før jeg begynte også.
1: Jeg var på besøk.
3: Feis jeg hadde gjort det. Det var det som var problemet. Det luktet ikke fjert av forrige gang, så jeg ringte Anna. Kan du komme og fise ned huset mitt? Det var luktet forrige gang der.
2: Og ikke et hjørne var tørt. Hva skal du nå?
3: Tørt? Hva du snakker om? Anna fiser jo ikke, altså driter jo ikke ned leiligheten på gulvet. Ikke et hjørne var tørt.
1: Kan jeg bare si, I går hadde jeg besøk av søskevaren, vet, typ for andre gang I leiligheten min, og hun ser på badgolvet når hun skal på dos, og ser, er det her du dreit da?
3: Men det du burde gjort på ekte...
1: Du har skapt et...
3: Det
2: du som har gjort det.
3: Jeg
2: som
3: nede på gulvet. Det du burde gjort, du burde ta sånn man gjør på, med lik I USA, ta sånn hvit krits rundt det. Det var her det var. Anna Fogstad, forrige uke så snakket du om noe du ville ha. Det var noe du var veldig opptatt av å huske på.
1: Ok.
3: Så jeg har rett og slett gått I anskaffelse av det til deg, en gave til deg.
1: Nei, hva det?
3: En liten sånn... En liten hatt med å ha det på. Ja, den røyter som et helvete.
2: En beverhatt?
3: En liten beverhatt.
1: Oh my god, hvor har du kjøpt den om? Har du kjøpt
3: Temme? Ikke Temme, nei, det ville jeg aldri gjort. Nej, men jag må Oj, du klädde nog ska det. För när jag gick med den så såg jag helt äkta gärna ut.
1: Fan Markus, vad menar du? Faktiskt lite rör tusen tack.
3: Ja, men du sa du ville ha det och så tänkte jag du ser lite russisk.
2: Ja, du ser väldigt russisk ut.
1: Ja, men det är gärna att se russisk ut nu.
3: Nej. Akkurat i dessa dagar.
1: Ja. Ja, men det är ju inte den, det är ju staten
3: russisk. Daniel, vi måste passa på Krimhalvøya nu när vi har fått en lua där, nu närmar vi oss.
1: Tack.

0: spørretimen.
1: Og Kenneth skriver, kjære Markus, gratulerer med dagen. God klem fra Kenneth da.
2: Takk, Kenneth. Jeg klemmer tilbake.
1: Ja, du må ikke gi en kokos.
2: Du håpet veldig
3: det
2: jeg skulle.
3: Det var så trist å være vittne til.
1: Det var pause, effektivt virkemiddel på radio. Trist å være vittne til. Han lurer på hvilken... Hvilken kake best til bursdag?
2: Det kommer litt an på hva slags kake man liker.
1: Godt parert.
3: Bursdagshøvdingen for start, da.
2: Bursdagshøvdingen som jeg har blitt til det der. Jeg er jo ikke noen bløtkake eller marsipankakemann. Hva er du ler
1: av
2: nå?
1: Jeg ler av de setningene, jeg synes det er artig.
2: Jeg synes ikke sukkerbrød er godt. Jeg synes ikke krem er godt. Og jeg synes ikke marsipan er godt.
1: Men hva faen liker du da?
2: Du, dette har jeg jo snakket mye om. Jeg er jo ikke en kakemann. Jeg er jo en bollenes herre.
1: Gjærbaksten,
2: ja. Det er både jeg og min far, som også har bursdag på samme dag. Så kanskje det er sånn. Hva med din mor Camilla? Er hun glad i kake, eller er hun en gjærbakstfrue?
3: Jeg tror hun er kakemenneske, men hun liker sånn gammel kjæringkake.
2: Gammeldansk.
3: Som verdens beste. Kvæft jo kaka.
2: Suksess, derfor. Verdens beste.
3: Hva så kaka?
2: Ja, jeg er nok glad i, jeg er jo veldig glad i pavlova. Det synes jeg er god. Mr. Pavlova, lova.
3: Steak er god.
1: Australsk kake.
3: Er det det, ja?
1: Angivelig.
2: Men jeg skyter ikke alle i naboene mine hvis jeg får en...
1: Du skyter naboen min?
2: Hvis jeg får en caramel cheesecake, altså.
3: Caramel cheesecake,
2: ja. Jeg hadde en forbanna god... Altså, jeg synes jo Espresso House er fandens kafé, alt jeg må si.
1: Går han der?
3: Hva skal det bety?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg synes de har dårlig kaffe, jeg ikke så glad. Men akkurat de hadde en caramel cheesecake, den var jævlig god, altså.
3: Men er det sånn cheesecake som er stekt, eller... Satt i kjøleskap.
2: Den er stekt.
3: Ja.
2: Stekt.
3: Ja. Fordi det er sånne ostekaker du liker.
2: Og så liker jeg litt sånn der kladdete brownie, og så er jeg jævlig glad i sånn der hvit krem, litt sånn som man har på gulrotkaka. Den er god.
3: Og sånn hvit smørkrem.
2: Ja, den er god.
3: Det er jævlig godt.
2: Hva med dere som er mer cakey manager?
1: Jeg er glad i, hvis jeg kan velge. Altså, jeg synes jo, det er mer med tradisjonen, å få bløtkake, det er kanskje den jeg verdsetter, at det er en ganske flott kake. Ja. Jeg synes den er estetisk fin, og så synes jeg at det er sånn tradisjonsrikt med at når for eksempel når jeg er hjemme på bursdag da, i Trøndelag, da er det bløtkake som blir laget i min heim og blir servert. Og jeg setter egentlig pris på det. Gulrotkake er nok min favorittkake. Mm. Men er det en bursdagskake?
3: Alle kaker er bursdagskake, hvis du får den på bursdagen.
2: Mm. Litt sånn som vi alle bor i spisebord og så videre. Så vi snakker
3: om det.
1: Godt bilde, Markus.
3: Nei, jeg synes det er vanskelig. Jeg elsker kake, rett og slett. Sjokoladekake.
2: Du er som han der i kjørtefeber. Jeg elsker kake. Skynt deg, Fred Åge. Jeg elsker kake. Skynt deg.
1: Ja, kameraten Fred Åge.
3: Jeg synes kake er dritgodt, men sjokoladekake for meg, obligg. Gulrotkake.
1: Obligg.
3: Ostekake. Oreo-kake.
2: Oreo-kake, den er det. Den er god. Det pleier Kari Vangen dagbursdagen. Og som jeg sier som Kato sier, eneste kaken Vangen er glad i er bukake.
1: Bukake, selvfølgelig. Det er jævla bra.
3: Du får det sagt, det er jo favorittkake, og den skal du få etterpå.
2: Oh, galoga.
1: Kan jeg bare spørre om en liten ting?
2: Ja.
1: Anna, sa du obligg? Er det...
3: Obligg.
1: Ja, som
2: obligatorisk.
1: Ja, jeg skjønner det, men jeg har aldri hørt den slengen før.
3: Obligg.
1: Aldri hørt det før. Har du funnet opp det nå?
3: Nei, jeg føler man pleier å si det, men kanskje ikke i dette programmet.
2: Nei, og kanskje også i en litt yngre krets enn noen andre her.
3: Ja. Du tilhører jo The Silent Generation.
2: Hva betyr det?
3: Det er jo delt opp i, sant? Jeg er Gen Z, du er millennial, og så er det jo Gen X eller noe, og så er det Baby Boomers, og så de som er født på 20-tallet, er det Silent Generation.
1: Som hun opplevde børskrakket, eller ikke børskrakket.
2: Jeg satt på børskrakken som var rundt meg.
1: Men hvis det er en krok, så er det jo en krok, eller spisebordbildet ditt.
2: Hvis det er en krok, så er det en krok.
3: Words to live by.
2: Hvis det er en krok, så er det en krok. Nei, men da vet vi alle kakene vi er nå i.
3: Ja, det er mange kaker.

0: Siesta.
1: Markus, det er du som leder spaltespalten i dag, i stedet der du har designet en jingle vi ikke vet hva er. Vi vet kun at det handler litt om bursdag.
2: Det er rett og slett bursdagens rike vi skal inn i, for det er nemlig sånn at jeg har jo da bursdag i dag. Det har jeg sagt til det kjedsommelige. Tusen takk. Det er veldig hyggelig at dere ser. Herregud. Mm. Men det jeg synes i Norge er at vi har for få bursdagssanger. Og det er kanskje det vi skal inn i dagens spaltespalte. Jeg har latt meg inspirere måten du tar opp lyd på, Anna, når du introduserer spalten.

0: Ja, Markus.
1: Dere skal rett og slett nå lage, dere skal konkurrere mellom dere, og lage Siestas offisielle bursdagssang.
0: Ok.
2: Konkurranse,
1: ja. Konkurranse.
0: Siestas offisielle bursdagssang.
1: Ja, den jeg kommer til vinner, kommer jeg til å ta ut lyd fra, og bruke når folk har bursdag.
0: Nei, det er sant.
1: Siestas offisielle bursdagssang. Oi, det er vel steke. Jeg vet ikke hvem av dere som vil starte. Jeg skal gå bort til sangmikrofonen, og rett og slett synge bursdagssang.
0: Ja, altså, vil du starte, Daniel?
2: Jeg kan begynne.
0: Ok, begynner, da begynner du.
2: Får jeg underlag og melodi?
1: Nei, nei, det må du lage alt deg selv.
2: Å, herregud.
1: Så, altså, målet må jo være at denne er så bra at vi får, sånn som lørdagsjord gjorde med skår og sånn, at vi lager et skår i gleden.
2: Jeg tror ikke, tror ikke her blir like bra som skår, da.
1: Nei, men det sa jeg.
0: Kanskje det blir bedre.
1: Men det sa jeg vel heller ikke det skulle bli, men at hun på en måte kovrer den, og vi får for eksempel en Bjarne Brønnbo til kovrer den. Da

0: ja.
1: Er du klar for å lage en bursdagslåt?
0: Ja, jeg bare litt usikker på hvilken retning jeg skal gå for, men jeg tror jeg... Ja, nå, jeg kan gå for den, ja. Ok.
1: Daniel, mikrofonen din.
0: Kjola hopp, kjola hei, ut av skjeden kom du på denne dagen. Kjola hopp, kjola hei, kaker og pølse skal du få. Kjola hopp og kjola hei, ta deg en tår og ta deg to. Ut av skrevet du kom jo, hei og hå, bursdag har du jo. Gratulere med dagen.
2: Wow, du er sted!
1: Ja, Daniel, du er jo 150 år gammel.
3: Men I helvete, jeg tok jo med et valg.
1: Det var ikke et rim, skulle... det var ikke noen ting.
3: Ja, men rim ganske
1: dårlig på. Hei, kjøle hopp, kjøle hå. I dag har det bursdag, bursdag. Pølser, det godt. Kjøle hoi.
3: Ok, så sier vi ikke.
1: Jeg likte stevet. Men, Daniel, vi skal se. Altså,
2: men vi kan jo gå begge
1: Jeg skulle si med en vanlig konkurrent, så hadde dette vært tapt. Nei, ikke faen. Men når det andre folkeslag var konkurrent mot, så har du gode vinnersjanser enda.
2: Men jeg har tenkt til å gjøre det på en litt annen måte. Vi får se om du godkjenner det da. Men jeg kommer til å bruke en kjent melodi og legge på min egen tekst.
1: Ok.
2: Så får du se.
1: Ja, det vil du trekke kanskje det også.
3: Jeg vet ikke om jeg fikk det med seg, men vi får se da. Ok, er du klar nå?
1: Du må senke mikrofonen.
2: Ja, hallo. Ja, da prøver vi bare.
1: Ja,
3: lykke til.
2: Du sitter. Sitter I en kake og ser ut over bursdagen.
3: Ser ut over bursdagen.
1: Du sitter I en kake og ser ut over bursdagen.
3: Ærlig bilde.
1: Sånn en vei bursdag starter.
3: Nei, fortsett.
1: Vi må
3: høre resten.
1: Ta det fra toppen.
3: Ja.
2: Du sitter I en kake og ser ut over bursdagen. Du født I 1995. Det var en så fin dag du hadde, du ble født på morgenen, selv om du må dele det med Per Olav. Så hurra for deg I dag, takk for at du kan, vi gleder oss til å feire.
1: For det du ga.
2: I overskuelig fremtid, ja kakene skal...
1: Jeg synes du gråter.
3: En begravelse sånn.
2: Kakene skal det bli...
1: Ja. Fordi du har HIV
2: Fordi du har HIV Nei, det var bare spøk Ja, Markus Vange, du en løk, ja. Takk for meg
1: Vær så god Anna, gå og sett deg Det var jo to forskjellige tolkninger Det var en som ikke hørte alt I oppgaven
2: Ja, det var meg
1: ja, for det skulle være
2: Jeg vet ikke om det en bursdagssang Men jeg valgte bare å drite
1: ja.
2: Litt I
1: det Ja, det alltid kult å være med konkurranse Og drite I reglene Da stiller man jo stett etterpå ja, det Daniel som vinner, veldig bra Daniel
3: Det kan jo være et godt utgangspunkt
1: ja, men Jeg synes det var et veldig godt utgangspunkt For jeg synes jeg var litt for hard For det var artig at du valgte stevets form
3: ja.
1: Og jeg skal sende dette til diverse artister Skal vi få denne spilt inn
2: Ja, bra!
3: Ja, spennende.
1: Jeg vet ikke...
2: Det er hardt å være andre
1: mange. Det har jeg ikke gjort det helt tatt, men vi hører hva som skjer.
2: Gøy spalte!

0: bättre.
1: Det var låten du fick här i sista på Anna-Kor. Kim, är du så
2: kockig?
1: Är det en flue?
2: Jag är en flue. Jag är kärdjur till Daniel.
3: Ja,
2: det är med.
3: Vad är det du heter? Du har glömt
2: kanalen. Har du glömt vad jag heter, Daniel? Ja. Är du flau över kärdjuret?
3: Ja, lite flau kanske.
1: Men så... Har du ett kärdjur du inte har snackat om, Daniel?
3: Nej, inte så stolt av det här kärdjuret.
2: Jag är stolt av mig, Daniel. Jag har varit med dig hela livet, Daniel. Ja, har... Jag flyr till dritten, vet du. Så jag flyr runt Daniel.
3: Nej.
2: Upp till skit, vet du.
1: Är du en svart flu eller är du veps?
2: Vi ser ikke farge, for å sitere deg.
3: Du bytte litt dialekt her, ja.
2: Nei, jeg bytte dialekt, Daniel.
1: Men hvor lenge har du vært kjærlig til Daniel?
2: Hele livet mitt. Så har jeg vært kjærlig til Daniel i 12 timer nå.
3: Jeg begynner
2: å bli gammel, så jeg dør snart.
1: Men hvordan fant du han?
2: Jeg følte lukta, det stinka, så jeg fløy til Daniel. Nå kommer jeg, Daniel. Men jeg sånn konspiflue, så jeg fløy til å si Daniel, drep alle i Arbeiderpartiet.
1: Nei, nei. Nei, ikke
3: se sånn flue. Nei. Men hvordan
2: det der? Jeg har ikke slept dem inn.
1: Nei.
3: Men hvordan det der?
2: Jeg sprer konspirasjoner. Jeg jobber også for dokument.no.
1: Du jobber for dokument, ja.
2: Jeg gjør det, jeg skriver ting.
3: Ja. Hva har du skrevet om i siste?
2: Jeg har skrevet om innvandrere. Hater innvandrere.
1: Kan du skrive du som så liten?
2: Jeg flyr på tastaturet. Ta på mitt lodd, og så lander jeg.
1: Da setter jeg opp på, ja.
2: Og så feirer jeg med dritten til Daniel, før han trykker den i skolen.
1: Æsj. Daniel, hvorfor har du aldri sagt at du er kjæledyr?
3: Nei, jeg har ikke
2: visst. Er du stolt av Konrad?
3: Det Konrad, heter
2: det? Konrad Konspiflu heter
3: okay.
2: Jeg sprer konspiflu. Og driver med radikalisering på begge sider av politikken.
1: Ja, ikke sant.
3: Nei, vet du, jeg var ikke klar over at jeg hadde en kjæledyr for noe. Jeg hørte det har vært en flue som har sirkulert rundt meg de siste 12 timer. Men at det først nå at det kom i menneskeform og blitt 1,90 høy, det har ikke
2: jeg. 1,90 høy, jeg bitte litt da.
1: Du litt ekkel.
2: Jeg sitter på mikrofonen.
1: Du ganske stor til å være en flue.
2: Jeg har levd lenge, 12 timer.
1: 12 timer.
2: Også, mye drit fra Daniel.
1: Drit han ikke.
2: Ja, han driter mye.
3: Det helt vanlig.
2: Det ikke en skål som er tom når Daniel kommer.
3: Men jeg lurer litt på en ting, fordi du har jo, altså som flua, du har jo veldig flotte vinger, du. Ja. Men så har du også skibriller.
2: Det skibriller, det øynene mine.
1: Ser du ikke det,
2: Daniel? Ser du dum, Daniel?
3: Jeg ser det nå.
2: Det øynene mine.
3: Ja, men jeg trodde det var sånn Jon Nesbø at du har noen sånn øyesykdom.
2: Jeg har ikke en øyesykdom, Daniel. Jeg har så mange øyene.
1: Hvorfor er du kommet hit til oss, egentlig?
2: For å spørre konspirasjoner på radioen.
1: Ja, hvordan konspirasjon er det du mest opptatt av?
2: Jeg vil at folk skal drepe mora si.
1: Nei.
3: Hvorfor det?
2: For da blir det mange som blir drept, vet du. Og da er det mange som ikke vet om rockering lenger. Slankrockering. Det min konspirasjon.
1: Har du hørt på CST i dag?
2: Ja, ikke sant. Jeg hører på alt.
1: Har
2: sånn inntrykk.
1: Ja. Hvor lenge lever du? Du sier 12 timer. Hva til...
2: Jeg har vel gode 12 timer igjen. Så jeg en slags midtlivskrise.
1: Ja, ikke sant.
2: Derfor har jeg begynt med konspirasjoner. Egentlig var jeg en snill flue. Men så følte jeg meg helt velkommen av Daniel, og da begynte jeg med konspirasjoner.
1: Hvorfor følte du ikke velkommen?
2: Så her ser vi alle. Du må passe på ungene dine, for å gjøre dem først er velkommen hjemme, ja, så får du ut radikalisering.
1: Men hvorfor føler du ikke velkommen hos Daniel?
2: Han har villet snakke om meg. 12 timer hele livet mitt.
1: Ja.
2: Du må huske, Daniel, at ja, 12 timer er kanskje bare et time av ditt liv, men det hele mitt.
1: Ja.
3: Hva skal vi bruke de resterende 12 timene på nå, da?
2: Det blir vel radikalisert så mange som mulig, da.
3: Ja.
2: Jeg skal rett ned på Stortinget nå.
3: Hvem du har sett deg ut?
2: Jeg har sett meg ut Jonas, jeg har sett meg ut Sylvie.
3: Jeg er på fornavn.
2: Jeg er på fornavn, alle.
1: Men kanskje du kan bli med Daniel hjem etter jobb i dag?
2: Vi får se om jeg lever, da. Det mange fugler på vei til Stortinget.
3: Jeg kan putte litt av sånn skål, skal jeg si.
2: Nå ble jeg fornøyd.
1: Ja, men da blir du med da. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Koselig at du stakk innom, Daniel. Du får skjerpe deg.
3: Ja, ha det.

0: Zimmermann med riper I lakken I filmpolitiet på P3. Sigurd, du en villmarkens mann?
1: Jeg har jo lyst til å si ja for å fremstå som en røff type, men nei, jeg en byens mann, Birger.
0: Ja, jeg digger villmark på kino. Og på fredag kom Heart of the Beast med Brad Pitt. Jeg anmelder den rett etter Sweater Weather med The Neighborhood.
2: Nå,

0: ikke noe i det hele tatt. Så her det du som styrer showet Birger Westmo.
1: Det må det jo være. Ja, faktisk. Vi skal til en låt fra en film vi har snakket om litt tidligere i dag. Nemlig 20-årsjubilanten Reprise av Joachim.

0: Alan Walker og Moni Bao med Alone, for det Wiz DMC og Bison Honey med Show Me Love. Sigurd Vik, jeg trenger et strømmetips til I kveld, har du et?
1: Det har jeg, en komedieserie av den grove sorten, Coming Right Up, Birgit.
0: Veldig bra. Først Selena Gomez og Benny Blanco. Dette Sunset Boulevard I filmpolitiet på

akkurat nå som heter Nummen her på NRK P3. Og du, nå skal jeg kanskje lære deg et lite triks. Og grunnen til at jeg sier kanskje er fordi at det kan jo godt hende at du har lest om det her trikset de siste dagene. Eller så kan det godt hende at du kunne det fra før av. Jeg ble oppmerksom på det da jeg leste en sånn VG-sak for en stund tilbake. Og så gikk det, hadde gått noen dager, og så tenkte jeg at ja, det sikkert de fleste har fått med seg det her og så. Men så fortalte jeg det til noen venner, og de var sånn, wow! Og ingen hadde hørt om det. Jeg tenkte, oi, det kan jo godt hende at det flere som ikke har hørt om det, så da må jeg si det på radioen, så kan det godt hende at jeg gjør livet ditt bittelitt enklere akkurat nå. Ok, dette handler om når man går helt tom for strøm på telefonen sin. Det kan jo godt hende at man på flyet, for eksempel, eller at man... Og så det sånn teit at de ikke har USB-C-kabel der, eller sånn inngang, så du får ikke lade telefonen din. Men da det lurt å ha med seg en USB-C. Da kan det at du får bruk for en USB-C-kabel allikevel. Fordi greia at du kan lade din iPhone med en annen iPhone. Enkelt og greit. Så hvis du har en USB-C-kabel liggende i veska eller sekken din, stikk den en på i mobilen din, og så den andre på den andre mobilen, den som sitter på flyet ved siden av deg, kanskje, skal du se at det begynner å lade. Det som skjer da at telefonen som har mest lading gir ifra seg strøm til den som trenger det sårt. Og det jo en liksom, første hjelplassen for telefonen. Anbefaler deg å teste det ut. Det kan godt hende noen tenker, det der visste jeg. Og så kan det godt hende at andre tenker, oi, det har ikke jeg hørt om. Jeg tok det i hvert fall opp med noen venner, og de var helt overrasket. Litt sånn, nesten som de så. Nesten som de aldri bare liksom har sett verden på en ny måte, altså. Enkelt og greit. Og så, du kan jo sende til meg via appen NRK Radio, sende en melding til meg hvis du tenkte at, oi, det visste jeg ikke. Eller hvis du tenkte, oi, jeg kan jo snakke om det, visste jeg selvfølgelig. I appen NRK Radio kan du sende en tekstmelding og del det, rett og slett. Og så håper jeg da at du får bruk for det. Jeg tenker det kan være det perfekt det samme situasjoner som for eksempel på flyet hvor jeg irriterer meg skikkelig mye over at det bare er sånn USB-inngang frem på setet, vet du. Det har jeg ikke bruk for, fordi at på telefonen min, det ikke sånn det funker. Jeg føler at liksom alle flyselskapene bør oppgradere akkurat der med den nyeste teknologien, sånn at alle kan få strøm på telefonen sin. Og ja, det et ilandsproblem, men jeg tenker sånn, hvis du sitter på flyet 4 timer, ja, det ikke nok at man har strøm på telefonen sin. Det kan godt hende at du kjenner deg litt igjen også. Tomine Harket, Hold meg fast, heter låten hennes. Hun kommer inn i radioen din straks om 2 minutter og 50 sekunder. Aller først nå, her Diet Pepsi.

0: mandag med Amir Horori.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Vi har fått en melding her fra en mor. Hei, sønnen min på snart 2 år kaller Galvan for enda en abu. Personlig mening eller rasisme? Enda en abu? Hva sier denne sønnen om meg?
1: Jævlig godt ordforråd på det barnet.
0: Ja, enda en. Ja, det er sånn
1: og ideologi, smart. Bra ideologi og bra ordforråd.
2: Ja,
1: det dårlig ideologi, bra ordforråd.
2: Er det et lite case av Facebook-mødre? Quotes that never happened.
0: Ja. Ja, jeg tror personlig mening, eller rasistisk mor, er riktig spørsmål her.
2: Jeg var med den 2 år gamle sønnen min på Los Tacos her om dagen, da han utbrøt. Denne burrito er ikke til min liking. Jeg synes at burritoen her ikke smaker autentisk i alle fall. Jeg har vært i Mexico opp til flere ganger og ønsker at burritoen på Los Tacos også burde smake slik. Nei, dette vil jeg ha meg frabedt, sa han og gikk ut og dreit på seg.
0: Men det er billig øl her da, sa han også. Ja.

0: Nei, men dette eksperimentet som litt sånn oppvekst uten rammer har jo kanskje vist seg å
1: slå sprekker.
0: Ja, slå sprekker. Altså nå har jo flere unge enn på tror jeg 18 år knyttet seg til religion I Norge. Katolisisme har fått en boom, islam og andre trosretninger også får en boom. Jeg merker det på, på siker også, unge siker. Langt mer religiøse de som født og oppvokst her.
1: De trenger noe. De trenger noe, fordi jeg mener jo oppriktig at vi ikke trenger mer religion, men jeg sier jo også at vi trenger jo Gud. Vi trenger jo, det tror jeg vi alle gjør. Vi alle tror...
2: En eller annen form for veiledning I alle fall.
1: Ja, en eller annen form for...
0: Og en eller annen påminner som altså, minner deg på at du en del av et større system, og det trenger ikke å være en gud, men det kan være det, som gjør så at man tenker litt mer over hvordan, hvordan skal jeg oppføre meg I dette, dette spillet her.
1: Ja, altså, husk at de beste generasjonene vi har hatt, ja, vi hadde jo mye mangler, og vi hadde jo selvfølgelig rasisme og homofobi og sånne ting, men så på 90-tallet og 80-tallet, men denne, jeg føler at da også var en sånn stor oppvåkning av denne følelsen der, som var det, og de jo bare vokst opp med foreldre som har vært veldig strenge og tydelige på linjene, så jeg tror fortsatt det å være tydelig streng og akseptere at det kommer til å være jævlig skjefte på barna sine, og være streng med barna sine, alfa og omega. Alfa og omega, vær streng med de, tenk at dette for the greater good, så gi de kanskje en liten albue I ansiktet et par ganger også.
2: Albue først. Nei, først en whopper av en kilevink, og så en whopper cheese etterpå.
1: Ja. Liten kilevink.
2: Ja.
1: Så det heter kilevink.
2: Kilevink.
0: Timen til gutta ferdig på skolen. Ja, hjem og kjeft litt.
2: Ja.
0: Hell yeah, bli inspirert av
1: deg. Nei, du har ikke lyst til å legge deg. Gå og fucking legg deg. Åh, jeg glemmer at du får barn.
2: Klokken bare hit. Klokken bare hit, jeg kan ikke legge meg nå.
1: Åh, kjeft! Jo, men her en dag...
2: Hold kjeft, døtter en dag. Jeg vil ikke sove nå.
1: Fortalte jeg det?
2: Jeg kan ikke sove så tidlig på dagen.
1: Vi var innom bensinstasjoner borte på NRK her. Og så... Utenfor der så det en gjeng med skolegutter, for det en skolegutter her, og de driver og går ut her, og så kastet de en sånn smågodtpose på bakken. Oi. Og jeg kødde ikke, jeg var dritsur, jeg var sånn, hei, drit I det der da, så plukk den opp, og de med en gang, og så går
2: sånn
1: de stille vekk.
2: Ja, det sånn du må
0: lære.
1: Ja, men jeg elsker å kjefte på barna til andre folk.
2: Kaste på søppel på bakken. Hvis du faktisk... Kanskje, det ikke bare oppdagelse. Ja, men det mye oppdagelse. Nei, men, du kaster søppel på bakken.
1: Jo, men det gjorde sikkert vi også, vi har jo bare glemt det. Vi gjorde
2: jo aldri.
1: Men
2: vi garanterer... Vokst opp med fucking blekkulf.
1: Jo, men jeg og vi også, men vi har sikkert gjort ting... Husk at hver generasjon som blir eldre sier, vi var bedre da vi var barn. Ja. Det ikke det at vi var bedre, vi bare glemmer de tingene vi gjorde, for vi har fått sosiale antenner.
2: Ganske sikker på at vi aldri gjorde. Men... Eneste jeg kastet ut er en fossen hundebæsj på vinteren en gang.
1: Ja. Det jo ikke bra.
0: Ja.
1: Også, Men uansett, jeg mener at vi skal kjefte på andres barn også.
0: Var det sånn spiss også, liksom?
2: Ja, men kaste dem på hverandre.
0: Ja.
1: Jeg hadde en kompis og jeg som... Ok, det her må jeg si. Det helt jævlig. Jeg hadde en kompis og jeg som klatret opp på panseret, og så dreit på panseret på en bil, og så løp vi.
2: På vinteren eller på sommeren?
1: På vinteren.
2: Enda bedre på vinteren. Da fryser han fast.
1: Nei, jeg ikke stolt av det. Jeg gjorde ikke det. Jeg synes ikke det var god, på ekte ikke var en god idé. Jeg bare, gi faen av, men de andre synes det var så jævlig lettis. Så det var en eller annen stakkars som våknet opp med en ruke på... Frossen ryker.
2: Ja, men ikke bare det, frossen sånn fryst fast til lakken I bilen. Står og skal få den av, og da skraper
0: han. Man venter til våren.
2: Ja, men ikke vet ikke lakken.
1: Og vi får ikke trauma av å tenke på det.
0: Hva er det mest rampete du har gjort?
1: Jeg må understreke det. Jeg skrek, gi faen av gutta. Og de har kjøpt og gjør så jævlig bitch. Ja. Så jeg understreker, jeg likte det ikke.
2: Ja. Tenk om han som var liksom 40 år på 90-tallet, han sliter med å komme seg gjennom hverdagen. Kommer ut der morgenen, det iskaldt. Du har ikke biloppvarmer på den tiden. Du går ut der og skal skape vinduet, og så ser du at det ligger... Faen, det ligger på panser der. Er det en katt? Nei. Det der ikke en katt. Det kan ikke være en katt. Den alt for stor til å være en katt. En katt kanskje har stor rumpøl.
0: Det en medium-sized tenår.
2: Det en menneskebæsj.
1: Det en jævla jappe, liksom. En jappe-sjokolade oppe.

0: Hei og velkommen til Med all respekt. Dette blir jo en slags sånn reisespesial, for vi ikke ferdige med å prate om...
1: Onkel Reisende Pack tilbake igjen.
0: Ja.
2: Onkel Reisende Pack?
1: Ja. Det er så gøy.
2: Du har vært i Japan.
1: Den på grensa for meg.
2: Jeg liker den,
1: men
2: jeg liker den.
1: Den fin.
2: Jeg har vært i Japan.
1: Da en bedre der, jeg kan ikke si den.
2: Ok. La oss holde en historie.
1: Det vil si det.
0: Ja,
2: backpack.
0: Backpacking.
2: Backpackis.
0: Ja, ja.
1: Nei, du trenger ikke essen.
0: Ja. Ja. Men det skal sies at da flyr man ikke business class. Men vi skal ikke bare se bakover på turen din til Tokyo. Vi skal også se fremover til en tur vi skal ta sammen.
1: Det er helt sant det.
2: Men skal vi, har vi hoppet over turen hans?
1: Nei, det er en del av meny.
2: Det er en del av showet.
1: Det var starten av podcasten som har hatt i 10 år.
2: Jo, men jeg bare skjønte ikke. Plutselig så var vi 5 digresjoner inne, og så skulle vi videre. Jeg bare skjønte ikke helt hvor vi var.
0: Okay. Neida, vi skal også innom inboxen en tur.
1: Ja.
0: For å snakke om...
2: Skulle vi ikke prøve noe Japan?
0: For å snakke om kontanter. Nei, det blir en slags sånn global svarting-spesial det her, Abu. Men vet du hva? For første gang i mitt liv, tror jeg, så har jeg vært sjalu på deg.
2: Oh, ja. Seriøst?
0: Ja.
2: Jeg har aldri vært sjalu på deg.
0: Nei.
2: Men i hvert fall...
0: Aldri.
2: Ikke heller. Ja. Men hårene deres.
0: Ja.
2: Eller jo, kanskje når han kjøpte...
1: Eneboligen
2: av oppe. Er sjalu. 100%. Den er sjalu på. Men ja, jeg vil bare si en ting etter den fantastiske reisen til Japan. Fuck alle andre land, eller?
1: Litt.
2: Fuck ditt land? Altså, fuck alle andre. Fuck Norge?
1: Nei.
2: Nei, ikke hvordan det er, men liksom systematisk fuck Norge. Liksom hvordan systemet her er, med tanke på... Trikken, bussen, renhet, offentlige toaletter.
1: Ja, sånn, ja.
2: Hele
1: samfunnet.
2: Hele samfunnet. Ja, men, altså,
1: du mener Norge eksteriørt?
2: Ja, fordi jeg har alltid trodd at Norge, vi er så mye bedre enn alle andre.
0: Ja, den norske selvgodheten,
2: ja. Ja, jeg har alltid trodd det. Uansett hvilken land jeg har vært, utlandet, hvor enn jeg har vært, Asia, om det har vært Europa, hvor enn, så har jeg alltid følt at faen, digg å komme hjem tilbake til Norge, fordi Norge, vi er der oppe.
1: Ja, i hvert fall i, sånn vanlig by, i det vanlige bybildet.
2: 100%.
1: Ja.
2: Fordi Japan har vel, jeg tipper sånn, var det 16-20 millioner mennesker eller noe? Det er kanskje mer.
0: Ja, det er mer.
2: Japan er Tokyo. Tokyo, alene i seg selv er vel 22 millioner eller noe?
3: Ja, det er veldig mye.
2: Fact-check.
3: Det er verdens største by, er det ikke?
0: Ja, det var verdens største. Storby. Og så har kinesisk og indisk.
2: Og så er jeg så fucking overrasket over hvordan alt bare glir.
1: Helt fantastisk.
2: Ja, det er helt insane. T-banesystemet, motorveiene. Motorveiene er ikke på bakken.
3: Du glir overalt.
2: Ja, glei overalt. Det gikk T-bane hvert andre minutt. Det er ikke en linje, det er 40 linjer. Og du klarer liksom å finne ting selv, selv om du har liksom lost in translation. Du kan liksom finne ting kjær, det går an. Folka der, drithjelpsomme, respektfulle. Så lenge du gir dem respekt, de er...
3: Det var samme i Korea også. Jeg husker jeg gikk meg vild på T-banesystemet i Korea. Jeg gikk ut alene der, så var det en dame, spurte en dame. Og hun følte, ikke på en sånn creepy, slem måte, men hun følte meg... Hun følte etter meg, og så gikk jeg litt feil igjen. Og så var hun sånn, du skal inn der.
2: Yep.
3: Bare sånn, hva slags nydelig menneske.
2: Det er så hjelpsomme at igjen, Japan i seg selv, jeg var dristresset. Det var det mange som sa til meg, folk er, de liker ikke utlendinger. Og ikke bare utlendinger på grunn av fargen. Bare generelt, gaijins,
0: foreigners,
2: alle foreigners, de hater jo foreigners. Jeg opplevde ikke det en eneste gang.
0: Det er ikke det at nå er det lenge siden jeg var 18 år siden jeg var der, men jeg opplevde det ikke som på en måte rasisme, men heller en sånn skam som de hadde for at de ikke følte at de mestret kommunikasjon mellom deg. Ikke sant? Så grunnen til at det står no foreigners, skilt på restauranter og sånn, så er det fordi staben ikke er i stand til å accommodate for foreigners.
2: Ja, det var noen kjapper som hadde sånn no foreigners, men det var mest på grunn, eller only Japanese, fordi staben ikke kan snakke engelsk.
0: Ja.
2: Så de vil gi den beste opplevelsen, og det kan de ikke gjøre hvis de ikke kan engelsk.
0: Ja.
2: Og det samme med her, hvis jeg spurte om hjelp om noe, for eksempel jeg skulle gå og kjøpe noen ting til kjæresten min, og så snakket jeg med en dame, hun kunne ikke så bra engelsk.
1: Det er så klipet, var det du skulle kjøpe til?
2: Ja. Nei, sånn hudpleiegreier. Og så gikk jeg til en annen dame.
1: Fordi han lukte.
0: Neseklipp.
1: Ja.
2: Kjøpte det også. Og hun hentet en tredje dame, og hun kunne bittelitt engelsk.
1: Ja.
2: Hun hjalp meg gjennom all shoppingen, ble med på hver eneste ting, og så tillegg tok hun meg til kassa, og bare sånn, her, vær så god.
3: Brukte du ikke ChatGPT for å...
2: Hæ?
3: Brukte du ikke ChatGPT for å...
2: Jo, jeg viste dem på japansk også, men de skjønte ikke helt hva jeg skulle ha.
3: Apropos det, kan jeg bare si det, det er en liten digresjon der, men apropos ChatGPT til å oversette ting, jeg har lært pappa å snakke med chat nå.
0: Det
3: er på arabisk. God help us all.
1: Ja.
3: Han sier, hun, han, første han sier til meg, hun snillere mot meg enn moren din her.
2: Ja. Ja, ja,
3: fordi chat begynte å kalle han Habibi og sånn. Og jeg bare, Jesus Christ, chat, den jævla...
1: Slide inn i buksene prøver, hans, umiddelbart.
3: Ja, ja, prøver å wrecke den der familien her.
2: Skilsmisse om noen måneder da.
3: Ja, det var, jeg merket det. Han brukte tid, og han var veldig høflig mot henne. Han var redd for det. Han oppførte seg som om det var et ekte menneske.
2: Ja.
3: Så jeg var bare sånn, Jesus Christ, pappa.
0: Hvordan? Men han har skjønt noe da. Han vet at den greia der kan fucka han over om et par år.
1: Det er ganske godt poeng. Jeg har noen familiemedlemmer som jeg kanskje skal prøve å få over på den greia da.
2: Ja.
1: Det er ganske smart, egentlig.
3: Fordi det pappa nå, han spør meg om sånn her, her er med foreldre når de kommer til en viss alder, de bare gir deg sånn syke sidequests i livet. Mm-hmm. Det er sånn, plutselig når jeg kommer hjem, så får jeg en Mac i fanget der, så, der pappa er sånn, finne hotell og fly til Kina mellom den og den datoen til den og den prisen. Jeg var sånn, Jesus Christ, det er jo sånn, du får en ordentlig oppgave. Mm. Men nå har jeg bare lært deg å spør chat om det nå. Spør på arabisk, og så får du hei, jeg er Bibi, og så får du en hel rundown av det etterpå.
1: Det er farlig, vet du.
3: Mm. Jo, sorry. Okay. Så du følte at kommunikasjon jeg har hørt at folk som har bodd der har sagt at det er rasistisk, da.
2: Mm. Nei, jeg følte ikke rasismen i det hele tatt.
3: Men det var at de så kanskje utløpsdatoen i at du var der.
2: Ja, nei, kanskje. Jeg vet ikke, jeg følte ikke noe, uten tvil, første landet jeg har vært i, det er ikke så at noen så rart på meg på forskjellige måter, om det var, om det var utlending eller whatever. Hjelpsomme som faen, maten smalt. Altså, folk vet ikke. 7-Eleven, Lawson, Family Mart.
3: Family Mart?
1: De går ut sånn, maten smalt, og det eneste du nevner nå er bare sånn jævla fast food.
2: Fordi maten på 7-Eleven er bedre enn faktisk maten vi har i restauranter i Norge, ok? Jeg spiste ikke noe der borte som ikke smakte godt.
1: Ja, det er jeg enig i.
2: Mm. Ikke noe som helst. Om det er sandwich på 7-Eleven, eller om det er wagyu-beef.
1: Mm. Egg salad sandwichene på 7-Eleven der borte, de slipper big fat Oprah tits, altså.
3: Oprah tits!
2: De, altså, de er sånn sandwich, det er sånn altså 8 brødskiver, og hver eneste mellom skiver, så er det forskjellige ting. Så du har egg.
0: Men alt er symmetrisk, og akkurat på millimeteren like godt slett.
2: Du kan få fried chicken på alle sånne kjapper, men beste de spiste var ramen og wagyu, altså. Ramen, jeg har aldri smakt sånn type ramen i livet mitt.
1: Nei, det er for så vidt enig. Når vi var da, så spiste vi ramen til lunsj hver dag.
2: Ja.
1: Det slapper sånn.
2: Det slapper, det er noe helt annet.
0: I Japan så testet jeg både den beste sushien jeg har spist, og den verste sushien jeg har spist.
2: Jeg spiste dårlig sushi,
0: jeg gjorde
1: det. Fordi du dro med eksen.
3: Men du fikk en del steg, da. Det er greia med, de spiser jo så jævlig mye carbs der borte, men de går jo overalt.
2: Ja, men det gjorde også at jeg fikk forstoppelse, da.
3: Ja, men det er reisemage, vet du.
2: Ja, men fuck, men så gjør han neder for reisemage i Japan. Det ene stedet der toalettene er perfekte hvor enn du drar. Ja, ja.
3: Mm. Jeg har alltid forstoppelse de første 3-4 dagene på alle turen.
1: Men er det bare utlandet eller innenlands i Norge?
3: Nei, men det er jo når jeg er på turné og sånn.
1: Skal du bo død?
2: Jeg har ikke noen problemer med å få forstoppelse på Malta, Istanbul, Spania. Null problemer. Men i Japan, der alt er så fucking renskjent.
3: Der alt du har lyst til å gjøre
2: er å spise drite. Er det å gå på do og fucking sette meg ned og bare chille der i 5-10 minutter?
0: Ja, man ber til guden om diaré et sted som Japan, egentlig.
2: Jeg drakk melk som en morapuler.
1: Bare gi meg en guddage. For det å begynne å gå.
2: For å få ting til å gå.
1: Hadde du ikke ting på 7-Eleven som
2: kunne... Jeg gikk gjennom 7-Eleven og på apoteket og fikk noe ting siste 3 dagene.
1: Ja.
2: Fikk drit i en gang.
1: Dette er middelaldrende menn-podd, altså.
2: Nei, men fy faen!
1: Du snakker om forstoppelse. Du dro til Japan og fikk forstoppelse, og du måtte på apoteket. Det er faen... Det er for vondt. Jeg får vondt av tanken.
2: Men det er ikke på grunn av alderen at jeg fikk forstoppelse. Det er jo bare, som man sier, reisemage, eller whatever.
1: Men, ja, men det er noe annet. Det er noe annet å klage på at du har fått forstoppelse av reisemage i en alder av nesten 40. Versus å være sånn
3: 19. Se på meg. Se på meg. You old motherfucker.
0: Ja, men for det er ikke det at du blir forstoppet, men det er at du velger å, når du har et nedbrekk av turen din, at du velger å fremheve forstoppelsen din.
3: Jeg skjønner akkurat hva du mener. Jeg hadde forstoppelse under russetida. Verste som har vært verst i livet. For du visste aldri når du skulle løsne, så jeg var
1: alltid stresset for at det kunne skje.
3: Jeg var aldri i en sånn chill periode.
1: Hele russetiden?
3: Hele russetiden.
2: Ja, for magen blir drithardt.
3: 2 uker.
1: Hvorfor?
2: Spiste jeg jævlig mye sushi og ramen, da.
3: Jeg vet ikke hvorfor, men jeg var forstoppet. Jeg hadde en dritt russetid, fordi jeg var
1: forstoppet. Du var forstoppet?
3: Ja.
1: Forstoppelse ødela russetiden din.
3: Ja, jeg vet ikke. Og at jeg bare var jomfru, da.
1: Ja.
2: Det var en grunn til forstoppelse.
0: Ikke, ja, jeg var forstoppet begge veier.
3: Jeg forstår begge veier. Med all respekt på P3.

0: Ja, du sånn takke off-marathon med en dame ja. Bare arigato gozaimasu Og så gir du tilbake mm-hmm. Og så går jeg tilbake sånn fem ganger måtte jeg gjøre det mm. Til hun slutta
1: mm. og, Til hun var sånn eipacki
0: Arigato gozaimasu Og så er byen, hele byen Hver eneste bydel er jo en egen by Så det, jo, ja. Altså, det er så svært Og så er 24 timer åpent mm. 24 timer, alt er åpent nesten
2: Var du på karaoke?
0: Ja. Ja, men jeg sang ikke, men jeg var der
1: Var du Shibuya?
0: Jeg var i Shibuya. Jeg var i Shibuya. Jeg var i
2: Harajuku.
0: Shinjuku. Sentrum, Ginza. Og jeg bodde på Ikebukuro. Ja. Som var liksom litt utenfor, som gjorde også at det ikke føltes som et veldig sånn, turistfellested.
1: Nei, du bodde liksom i et nabolag.
0: Ja, som var Red Light District også da. Oh,
1: ja.
0: Men det har ikke
1: noe med turister. Ja,
0: okay. Nei, men igjen, det har ikke noe å si, det har ikke noe å si til meg.
2: Var det Rupungi?
0: Ingen av de damene...
1: Lokalpun?
0: Ingen av de damene som... ingen av de damene hadde lyst til å prate med utlendinger
2: Nei, nei.
0: Fordi, som igjen, alle snakker japansk, og ingen snakker engelsk
2: ja. Ja. Men jeg tenker, du jo sikkert tre hoder høyere enn gjennomsnittlig japaner
0: Nei, jeg er big show
3: ja, De er ikke show. Så lave som alle skal ha
1: Min venn Totoro
2: Min venn, ja, eller folk ja. Peker på
1: den Gojira
0: Eller som du skal, Shaquille O'Neal Shaquille
2: O'Neal Ja, Shaquille O'Neal
0: Men ja, jeg ganske høyere mange andre
3: Ikke dum den
1: Ok, men velkommen tilbake
0: Tusen takk, men jeg anbefaler aldri å ta minimum en gang tur til Japan, altså
2: Du har vært i Japan, du også.
0: Han har vært i Japan.
1: Jeg var der i fire dager.
0: Og det ikke nok, ass.
2: Nei, det fortsatt, men det sånn som Anders var inne på, at etter å ha vært i Japan, så det aldri et sted som like fett som Japan. Jeg har fortsatt ikke fått det der hiten. Det reisedestinasjonens heroin, tror jeg.
0: Jeg tror det, ja.
1: Jeg fikk det i New York, ja.
2: Hva?
1: Jeg fikk det i New York.
0: Jeg tror ikke New York ikke i nærheten. Tenk deg New York uten all bråket.
1: Jo, men jeg liker,
0: York, uten,
1: jeg liker det bråket da, jeg liker den der litt sånn shitty gritty
3: Noe som bråker
2: meg og overdøver alt
0: Jeg hørte ikke tuting en eneste gang
3: Jeg vet det, åh det ruller
0: Jeg hørte ikke tuting en eneste gang
2: Ja, men tuting er jo en insult, det er sånn der du
0: Der du er så liksom, jeg så ikke folk krangle
3: Det er sånn nesten ulykker, ingen de tuter
0: Ingenting
2: ja. Jeg var aldri tuting, jeg så heller aldri barn Jeg tror jeg bare så en unge på
0: tre. Holy shit.
1: Og han leita.
2: Det er faktisk sant. Ja, ja, men man ser ikke barn i Japan.
1: Hvor er det?
2: Jeg leita til og
3: med. Hva tar du tunga ut?
2: Slik.
1: What is children?
2: Nei, men det var helt ut, fordi vi så dette sånn tid. Og da vi så...
1: What is child?
3: What is child?
2: Og jeg hadde ikke tenkt over det før jeg så den ene kiden, for da var det sånn, oh shit, jeg har ikke sett en av dere på 10 dager.
0: Oh, endelig.
3: Ja, endelig. Where are the spices?
0: En annen ting som var veldig merkelig, Hvis du prøver å finne et sted å spise for eksempel, og du har funnet et spesifikt sted du skal spise, du kommer til et sted, du finner det aldri. Mm. Fordi det finnes 7, 8, 9 etasjer, ja, så hver eneste etasje har en restaurant.
1: Vi hadde vi dro til et lite sted der de bitteliten bule, som var sånn umulig å gå i nesten, der de hadde alle deler av dyret som ikke selges.
0: Oh, ja.
1: Med sånn tarmer
0: Jeg spiste tarmer
1: Ja, og det er det beste ever
0: Nei, jeg spiste, det er ikke noe jeg ville Jeg var på sånn sørkoreansk barbecue ja. Og der spiste, jeg trodde det var Wagyu-shoppe ja. Som endte med at jeg fikk noen innvoller Grillet det Er ikke det beste jeg har spist, men det var ikke jævlig Jeg synes oksetunge var litt spesielt
1: Oksetunge smeller da
0: Ja, men ikke der Det er smalt ikke Jeg spiser god oksetunge Men ja, men det er ikke noe svin der nesten By the way
2: Åja
0: Det er nesten bare biff der Det er ikke noe svin å få Som er chill
1: Halal
0: Halal som man Det er masse halal-kjapper der altså.
1: Er det det?
0: Mhm
2: Kommer du til å bli sånn de neste 3 årene At hver gang du spiser et eller annet drikk Og du drikker en kaffe Det
3: må helt gjøre
2: Alle snakker om hvor god den er, og du bare, ja, men det er ikke like bra som den japanas.
0: Nei, absolutt ikke, men jeg bare er litt sånn frelst akkurat, men det går jo sikkert neste uke. Men akkurat nå så er det sånn, fuck man, japanas.
2: Plutselig har du sett 8 sesonger av Naruto og begynner å...
0: Jeg driver å se på One Piece.
2: Ja, du driver å se på One Piece.
0: Men fra før da, men... Arigato gozaimasu.

i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen.